0: Әзмәт Шүмінімен алды туған.
1: Ұштық кен
0: ә? Мұшында татмамды арғамыш дегенде дейді.
1: Құрасы бәк күшісіңіз бағы құрам. О қарш тараптан ямалығдың, құрасы ояқтың пұтыңыз шықты елдіп қалды ке, ұвар ты еспіл шықты дұған дейді жүмі?
0: Оның ұстығыл қыбыр қыл сәкіртіп тады да, оның
1: сүлкіп тады да. Сәкіртіп тады да. Сәкіріп тады
0: да. Сәкіріп тады да. Сәкіріп тады да.
1: Ой, оны сәкіріп татмайды, онда сілкіп тат.
0: Ой, ол қарш тарап шынында мы сілкіп татқа уақытта, сәкіріп кетірген ғой, мен бұлтыр татқан, мен арғамыш таты шыққан.
1: Арғамыш татқан?
0: Бұлтыр татқан, ә. Мәлдікам.
2: Мәлдікам басқан?
1: Мәлдікам басқан? Мәлдікам басқан? Мәлдікам басқан? Мәлдікам басқан? Мәлдікам басқан? Машихон yolu түшегізе, тосылыш егірке деген ұшырны боран таксия бәртіпті.
0: Халық yolu машинала яман жықкен деген ұшырны сәрі бәртіпті. Енчуен yolu шымалдың жанып қыраван деп ұшыры yollапты ма Шырәлі жұмы рахмәсізге.
1: Даван нәлу түәнжелудың сайма чан тарапке машинала азырақ көпірек деген ұшырны әмәсі бәртіпті. Анды кәйінде қарамаш, оғамыш татып оған деген, о зәпер, көңілі бәк ерім боп кетіпті, ока деп. Көңілі ерім кепті. Белән татқан тұқ болмыс ішкейләнді де, әшкіл ақыл ямай мәс таттық десем. Әй, деп.
0: Оның ішкіл адам бұс болмыса яна.
1: Бір мәйда ұфтып, дек, немдейді ұсыңыз, ма бір мәйда ұфтып, ішкенші мәйданда ұфтырып әткен болсақ ма, ә, дейді. Әй, әхмә қома, мүш баштыл ұфтырып әткен сәл яқшы. Сәп, қондақта ішсіз, дейді. Баштыл ұфтырып әтсен, сені ұфтырып әткен аңын ешкен білмейді қыра. О, кәйінді ұфтырып әткенләні мәңгі есіт сақлайды, десем. Қандақ сырға деді, обда ойлап бақ, бұнандың бұрынғы футболында футбол мұсабы қылдыр дейміз. Айтып, а, башты ғүрпі мұсабы қылдыр, ұфтырып әткерлерден, есідім қамайды ке қарам. Ашы мүште әл қылғыш мұсабы дейміз, мүште әл төт күштік мұсабы дейміз, ашы әлді ұфтырып етіп қасаң, қақларының қалбеді мәңгі қалса деп десем. Бұй, рашкен қо дейді, ә, шу, шуң бұш, башты ұфтырып әткеніміз яқшы деп, оның тәсәлі бері қойдым.
0: Ой, шықылып, шында қымдан тәсәлі бері қойды керіп сіләді кемін, ә, бұл түріпті.
1: Rasa deyip onda o hoşu gitti. Hani boz tuttu gitti. Hani boz tuttu gitti.
0: Hani boz zeberin köyünü aşınçilik olsun yerim boptu. Hala şunda hoşal kayıt kirip de tuttu etken ya.
1: Ben hoşal.
0: Tuttu etken ki bana hoşal olduğunda ben bütün ögün his kıldım. Şunda hoşal.
1: Ben hoşal. İş kılıp. Bakht yolları 13. oturduğundaki aldığından başlatmış. Şarkı aylanma yol körüğündeki aslıkça aile maşallarını tızıp koygan dekil toktap gitti. Cuma bir şeyde. Bu aile maşalları kırsı bombaydı. Hazır оңға айлынып мо, солға айлынып мо, кірей вердіған мұш елін тосу-тосу алған бұқ қалды. Шықылып, деп қойыңла деді, әм мақол.
0: Шыны ол әм амын
1: жан. Болдыңлығы бүгін әм маңла аны чақысылы, маңын чақысылы.
0: Түнігіні лабауыры деп қақша кеткен, әміз неміш қыл лабауырды, деп лабауыр қалан шынан тылыған ішкі сәт. Деп бүгін әшіне чек қуатыдым, мамычан Мәмет мұчор еллапты, Ташқорғанға маңған саяйчы дослар елді бәк ауайлап меңла, ма ел немі сәбіптің мұнда тосылып кеттікен десе, ма ел азырақ атын қытына шағады сүз беріп, ішкі машина шығады, вәқа бұпты, шоң ма ел бәк тосылып кетіпті деп. Деймісі бұ бәк тосылы деке ой ел, елінің әқвалы мұйлықы, ямғыр өлігін бұсы, мәселен, шығылыла мында сиырылып түшіп кетіркен, бәз вәқа бұп қалы деке ой ел, дәшінде тосылы деке, маңған ел, Ташқорғанға маңған ел.
1: Ой, тосылып кетті десе, түгіде оның үзіңіздің ашады бір маңғаныңызды білдіріп қойыс үшін.
0: Әші, сізді сорам екен десем, еш сорымыңыз, әші, маңғанымды бір дейвілай ашады бір дамдамын олай десем, че, сіз мұл? Ашынақ елі әкеген жүмі мүт тұрып алсыз?
2: Рез еті төт өлі сүрі, мағы.
1: Ма, ондақ, башқыларының ке, ондақ немісі көтіріш, ондақ әші күшін, ондақ шарайды азырлап бәмей ме? Мен, вәлі.
2: Рез еті төт өлі сүрі, мағы,
1: Қуанқұй көріге әралдыраван, вәлі құрлыш. Тәнтәрбе сары елдірді машалла көп сөрәт астадыға ұшырны, тоғыр такси ясын және бәтіпті.
0: Тоғырдың айым күлмі Шинхуа елдірді машалла сәл көп тұсылыш бәді ұшыр беріп тұ жұма.
1: Анды бай оғлы, байның оғлы. Бұл ямғұр қачай, вай, оның гипіні бір қымаңа дұлшы.
0: Ямғұр яғыды деген тұқырас ақшам, яғды ма?
1: Бұл еғіштің ұнтып қалды жұма бұл үрімші дейі, қанда еғіштің білмеймін.
0: Ямды бүгін...
1: Мәсләттің шыплан баштақ кетіп өтті.
0: Әй, рас, яғымыды ғо.
1: Намақ, ішкай болды, түзік, не қымай?
0: Яғымыз дейді, шын оғына біз мәй яғды кен деп сілі қабарын қылымыз. Шын оғына ашына деп қойыпылы кет қалды. Қанда
1: өкетті Яғыз болды деп.
0: Шы машинасын юғызмай юргенлерім жықке ашы, ямғыр яғыды деп, мен қачан юғызым машинамны деп.
1: Яқы, онда қымайды.
0: Машинала ба?
1: Vay o 2010 yıl dediğin gepler o oldu.
0: Oy bak ya ne çıkın soru demen de yağmur yağam diken yağmam diken ben maşinamı yuğuzay diken de.
1: He maşinam ne yuğuzay diken.
0: He.
1: Ay yağmur yağsa.
0: He.
1: Yuğuzgan maşını meyne tutup kütüldü diken gepli.
0: Ben şunu dağıtın ama.
1: Yok maşını yuğuzmayı saklap durduk ya maşını yağmur yuup koyduk ya deyip düşendim
0: ben. Ya onu da diyeyim edin mi?
1: He onu da doğru yapacağız.
2: Hoşçakal kızım Karakandaş ağır tutup türgen adam. Ay ay hoşçakal kızım Karakandaş.
1: Uymaz.
0: Ya kayman bultur aşağıda sekrep taklap katmış boğan. Boyun ağırıqın tez sakaytıdığan usul boz tepemem sile deyip lauta onu. Onu ne onu da kılın, onu da kılın deyip usul deyip belgeli olmayı deyip onu.
1: Hmm.
0: Şuna mı?
1: Şu.
0: Şuna onu ama körgezme merkezden hınan yolu karapmağa yönlüşte Saybota Kızılçırak'ta maşallah bek köpteydi. Adılcan'dan uçur ya. Rahmet.
1: Dikin bizdenki... Biz bağan, bizden bağanda yağmur yağdı. Kız kaçan kege? Onda o yağmur olam da o küçük yağ boyan yağmur.
2: Salam salam bir yer tutacak. Kaşkali yolları. Şifadın sizi dada bilen ana toyistan çıkmak yok altında başka onun çalışmalarını ters yapmaya.
0: Ne oldu?
2: Can zenci mağa yolu başka bırakken maşından çeki çekip yaman ters geldim kareyde. Hani 40 man çek ettim.
1: Oo! Yol çal aşkıp gitti de
2: ha.
1: Makul ya.
0: Makul makul buldu. Akşam yağdı ya ançı mınçı maşını yukuzup çıkan vakti. Yağdı ya akşam sile tuymayı kapı sile deydi cuma söğü. Yığıptı.
1: Ben miyim ha? Onu yağdı demeyim.
0: Yani üçü yolu teyven şimali yolu dostluk yolundan kaçka şarkı yolu uç. Maşallah köp azırak dostluk bağdı ya uçurun imamcan evet. Korul yağmur yağıtı da mene uçurumda mokup koyunla deydi. Korul yağmur yağıtı
1: da. Hazır yağıtam da. Hani bolsa bu. İki kişi yolu tükemin değil mi yağım oğlu bu?
2: Boyun ağırıp kalkan dostumuz şokturkan kılaskom.
1: He boyun ağırıp kaptı mı?
0: He lauta ama boyun ağırıp.
1: Kanak ağırıp kaptı boyunu?
0: Boyunu çoğalık. Maymak hop kaldım ki boyunu yağımız, boyun umurtkaylık. Ağırıydan aşım ki okumadım hem de aşına depti. Özüm ki Salihler doktor hanısından aldığın Beycan yolu karap mağa yönlü işte maşınlığa bek köpteydü. Adılcan, sık ötküzü pekin hem de vaktin için bana doktorluğu bir işin aval.
1: Ayırdırım tez süratik yoldu maşallah sel köp geldi yavuşların iyi mevvetip de rahmet.
0: Ulan bay tarafta yağdı akşam 9.20'den yağdı yağmur deydi oğlum. Hmm.
1: Pütümüş ürümçük yağda yağmurlarına hemiz çöp bizden aksoğu gelip yeğvatı da dep mutallip cevap soruyorlar.
0: Bu laftak darip dem yağdı o yağmur sile tuymadığına mı dep?
1: Ben tuymadım şu
0: sile. Ben tuymadım he.
1: En inci yolu Tayvan şimal yolları dostluk yoldun Kaşkar şarkı yolu gırca maşallah köp azrak dostluş bağdı gavuşların imam canı evet tuttu. Andın Özmin Kezerlihle Doktor Hans'ınki aldı da Beycan yolu Karapmanga yolun işte maşallah bek köp geldi gavuşların adıl canı evet tuttu.
0: Ha şunu ulama Azmet 13 yıl avalqı ma Qashqar sifan daşıyordu aşağıdaki oqıtqan çağda Arğamış tartışdı çempion bolup tike şunu hazırgıç əsla yitibdi. Ben kanı aldı daptım o bulla anç köp emas biz aşu bütün şi boyucu birinci oğan dep şunu dep. Hazırgıç əsla idi ki aşu vaqtlarını içi.
1: Aş bir qetim birinci
0: oqtu kende. Bir qetim birinci oqtu ki ayatı da şunu lan şunu hazırgıç. Nədi bu şeyə işiltib biz aşına birinci oğan dep.
1: Oğamış tatış müsabıksı da hazır kayıt varlıkta. Katınışıp birinci oğa baktım. Esleyen bir dümcüm biz birinci bir bakmaktık.
0: Vay bu başlangıç tuluksuzladım tahta tık o şaklarda esleyemem siz.
1: Esleyen bir ben birinci boğamız boğuttuk mu? Bumbuğam boğuttuk mu? Şıkılıp. Cenkanlı yollar avan diye avçanın seher evet.
0: Fuhay yolu koşuyorsun işte maşallah köpleyken Allah'a tutuluşu yok dedi. Bu halçamla uçuyor. Yusuf Can muallimle uçuyor karsak. Vinçoyan yolu gavcağdan ne oku. Den daha şöyle yol terapke yollar avan ettiğinde tüy saat dersin bade uf tep.
1: Onda malum diye uf tep ders etmedi kan.
0: Na ite tolup taşkan ruhi alet bilen manda sınıf kırıp ders sözlep.
1: Onda bir komando.
0: Tak bilen bilen. Hazırla et tak başlamayı
1: da. Ne saat ders etmedi uf tepe?
0: Şundey mi?
2: Nerede tutur? Kaskar yol kadar nerede tutunları var?
0: Tütün saati ge kegen vakitte uzanla ügünüş kılın la dep. Kuyutam sizim de mi?
3: Kalan olma piyasetçiler, bana muşak kredi soldu. Ben kalıp çünkü başka kalıp da bizim hava tutuk. Bırak da bu yakında kızı.
1: Kalıp da hava tutuk.
3: Ben hava tutuk. Uzak kalıp gibi yakında kızı.
1: Kalıp.
3: Kalmayetine.
1: Siz mamam, siz mi salamet bulun?
0: Ay rahmet rahmet.
1: İşleriniz onuşluk bulsun.
0: Şuna olay güzel durma Kızılçırak hem değil. Yeşilgı özgürüp tutunu torumuzdan götürüp boğuca pat kalıp laba vurduk Allah. Şunu da üşük ettim, üşük ettim. Aşk gözlerin oyu versem. Küçükken sevirsim yokken mahkakından bu da mangmayla oturup aldığından gelip ki mana emisem işte laba vurgunun kadar. Şunu da açacağım ki ekip aracığım ettiğen çüçtü etti beni.
1: Onu da mı dep gitmem güzel durma. Yeşil çırak yanılacaksın mamapsız bu. Kızı putunuzdan götürüp bunu da akını kınmay.
0: Ama güzel durmayılık çakmak tek onu da akmandan. Ak kütürüp mında ak desep kumaydı ayaktın kütürüp ayaktın desikçen bezleşne signal urup
1: kolamış. Ya Güzel Nur kıldı.
0: Ben Güzel Nur işinime Güzel Nur onda kımaydı
1: bence. Ben Güzel Nur azrak işen meyvatıma.

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Автомобил тұрмышымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен тұрмышымыз рәңдарлашты, қатнышымыз қолайлашты.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Amırak avtomobiliniz haqqıdaki türlük bilimle, avtomobil sahəsindeki yenilikla, səfirinizdeki ehtiyaclı kuşurla, Menin Avtomobilim programısı da.
1: Menin Avtomobilim programısı, avtomobili yaxşı gördüğünlerinin doğru tanışı.
3: Menin Avtomobilim.
2: Menin Avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
5: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
4: Şunlak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işletti. Hem de ben işletti atıma. Bunun dike balam işletti o. Sakal ağaçtan süptü yakışınıp, sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Cenobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Cenobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
6: Бүргіз еттірі-түт қатынан санат радиосының арқайыз программыларының яқтырып аңлаш білен білі қызғылық білен қатынышы ватқан қадірлік аңлық үшіла құшуақ болға үшіла әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән Ошыржан қызыр.
2: Әңе автомобил ұқшорлары автомобилға айт білім саватла, автомобил сеті білішті ғырсыдық ұқшорлар менің автомобилім программысы да. Әмді дектіңлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясетчі Рушенгүл Басит.
6: Қадірлік аңлық үшілер қын азырдың башта программымызғын айт қызғылық үлін қатына сана болды. Біздің вейшін салуынымыз.
2: XG1074FM.
6: XG1074FM. Программымыз қатнашқа вақытта жаллық-жаллық қатнаш шаңланы үміт қымыз әмсе. Мау Тұрсынжан болсыңыз, мән ба дәвәсіңіз.
2: Бағалайдыға аптымобылларын біз мүшерін бір әвәт ішіне башлысақ. Аңдың аңлық үшілеріміз бұл мүші бағалайдыға аптымобылларынлар болса әвәсіңлар болды үшімі достар. Тәпсілік қылып езіп құшырларыны әвәттіңлар. Сетвейтілген аптымобылларынлар болсын әвәсіңлар болды. Мұйым жидді елі құшырлар болсын әвәсіңлар болды. Сорайдыған суалларынлар болсын кән күшәді сорысаңлар болды. Екі мінді бізгі бір дәп берішіні қалайдыған параңларынлар болсын әмді дәп бәсіңлар болды.
6: Болды.
2: Бұғылар дәп берді ғой мәні айты екін көріп өзінікі мүшкінділік тұрмышылық бір қысым іштерінің дәп берішіні қалайды ғой. Дәп бәсіңлар болды жүмі қаршалымыз мүшінді айтып яқшы сөздіріңлар болса аңлайлы. Вейшін салонымыз бай дегендәк XG1074FM.
6: Тақылы мұны? Onda suçurlan yenilayla ama anlatılarımızdan başlıları varken Camry'den birisi var. 2014'ninki Camry. Kaç pul etrafı buldu? Bahala peken bozanla depsiz buldu. 2014'ninki Camry ya. Ne pul etrafı buldu? Biz Tursun Can'ı bir yolla bakaydı. 2014'ninki Camry. Camry.
2: Sayılın sürat özgürdü deydi. Rasmu dep motor taksi şirali sorup dikensiz. O Aşında bu da okşaş bulmağın bileklerde aş yol yüzü yızıklıktaydı o.
6: Yızıklık ya yol.
2: Bütün yızıklık, bazı yerler 80, bazı yerler 100 aşında bir üzgarga akbal bakke çireli aş karab. Dikkat kımayanlar say yolda mangan çağdı cümü.
6: Göçü hazırından aldıdaki yollar avan kıyadı ya uçurun isilten mevetip da.
2: Ayşemgül muallim uçu oranızı tapşırıp aldık. Rahmet sizden işleriniz mi yakşı bulsun.
6: Andın Aziz efendim sizden uçu oranızı tapşırıp aldık. Tor taksi çireli. Yadıkar, sizlerle uçurumlar tapşırı aldık. Andı mavo, Bönken Hoying, 2021'ninki maşinisi neç pul oldu dedi. 2014'ninki Maylık Camry, kaç pul? Maylık Camry, kaç pul dedi.
2: Argon tarafta maşınlar selce, benden emmalar otluk salam dedi, seviye uçur yollaptı. Benim ismimi özgertip koyunlar desem, fakat özgertmedenler dedi. Ma Denvan Aziz dedi, özgertip koyduk o. Aşağı diginin kızı ucu özgertken değil mi acımı? Zühre Hanım uçu oranızı tapşırıp aldık. Andın Musa Şoklu'nun bir avtomobil bakken de Böntiyan Hoying'den birisi bakken. Evet ettiniz mi yakın bana? Evet ettiniz he? Siz evet meclis onu. Bana evet ettik cümü.
6: Ma Runway'nin ki I6C digen maç tortaksiz deydi. Maçtan çıkan haridalarının emisi. Maç işinin üstü 5'in bir katım üstü itip ondakin çıkıdı o. Maçının ki layihası şundak mı bilmedim. İşkılı muşu durdu ki maçın neyde vatkan şopur dostlar olsa. Бір деп баққан болсаң лауып деген сілерге шығып жатқан хериді аламын үсіп атамын деп айтады ғой
2: Rove ay altası iken he? Aşina
6: sızmış gibi deyip tanışıyor.
2: Ama şu maşına.
6: Ben de ötküzü yedik ağabey deyip
2: tanışıyor. Aşina çıkıdık Allah hemiz aşina üsüp çıkıdık Allah maşına. Bir kur üsüpken dikenden çıkıdık. Aş kanda Allah adam bulsun deydi. Bu yigiz bulsun, pakar olsun bir üsüpken dikenden aşina çıkıvatıdı. Aş layas aşina akma yaşmış maşına çıkış aşina üsüp çıkımız mı deyip. Muzaffer canından pakar kalsın.